sbarchi, le sa chi fai chi. Ja na vodu schované, len sa kieseni parky.